Tôi mày để hôm nay mà mới mày tao làm đi mày đi xong cả sân nó ít yêu ya nên mầm tao làm đi xong cả mà kì thuận nào kì tầm với ta ok na mày đi ăn xa ít yêu của chơi nó bự à chỉ nào cả anh sẽ đi mày đi ăn xa tầm ra ít yêu ya tăng nhiều mày mày chẳng là mâu vậy anh xa tại vì anh xa là con không có phản ứng positive vibes đâu, tao mong mấy số kiểu thì xin mà mong anh nó ít tâm, anh biết đăng ký vào sĩ chứ, politics về những người nó, biết tâm à, anh biết à, anh số sự anh đăng ký về, giờ vậy, về những cái, mà mong anh

Tôi hết sức à ta ta vẫn đi cười hàng ngon đi bay bay à mình mày ăn à phải là bị tê ăn à poli tao về em mà poli tê nát ra ăn cái này nằm ăn mì ăn ta cái song 2014 2015 itu ăn cái ya wa ta tapi pas kau ngah yang kena di tapi tak tiki bay yang sama mama cek ni mana tahu lah ni. Dah, tapi apa cina ni?

B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yên tâm tư văn mà chi hoa. Yào ta ca tư văn bố quý ta nhạc bình ngô yên tâm mà chi hoa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O.I-N-G-O, nhớ nhàng bằng tư văn mà chi văn.